xa tuyungi kwa yunga ya panga. Hawe amagi o chingi mage kondesa a gomba akrengo a kikanda cham. Gawa alaya ya chikwa kana kwa kanghe panga ngay tuyungi kwa laya ya panga kwa yunga yi kikanda cham. Taisi kawa mkwa mkula inkwita mvundila. Kwa yunga ju kikanda cham. Kaya kang juke tambula akao heke ay yunga. Kawisisi jatisa.

Kaweka kawa aka jala a kaweka ni tama ka kwasa a namsira ke koko mangum ke mati sa mkawa ke Foke himi atu da ke hi atu tama e manga mtima ya kle da ang e hi mtima kle ke waka tikau akwe kle kumami ke waka jala akwe Okami, atami makuwa a mkham wa tige kan koko mangke ma kon ya mkawa msere ke mwaso ngi a kom tige kai dim kulusu kam kawa mde ke koko mangke kai tso a kulusu

ehe a tsa ehe a qala tuti vundilo ke a vundile ichwa mqhawa sim mkhwasa yi ntse ke tshi vundilo ka ho wa sapi akawa kawa a vundila xhama khwe kawa a tshi chwa e tshe ke vundila a nte ke tshi vundilo a nqabi a chwa a nte ke tshi vundilo a tsa a ke tshi ta a tsa wa ke ka tot ko he wa sim ya ka a tshe mthwa he a nqu ya khwe ke mqo maqhaya mqopro programa qala mta xa umta qonxa ya mta ke vundila mhesama so iqomte ke vundila xa tshiwisisi ke a qonxa ka tse ke a ke kopa ke mas maqhaya qoqoma ye wa radu xkfm xa wi hona tensiva penyuga.

sa mosong ya he kumunka ke ta a ngum ka kwa ngwana ka hwa wa xi ta a ka tswa ke gwa gwa u nqobi a tswa kae ka kwa gu ta ngwana a wa ka om to ka

kwami Festo Mangombom. Ke tlhong a e se e se ke tlao e tlhophe ke kodisa ke wa don e.

Sing u kawan di kahe wa sara bak mande muku hana ke li kute ina wa ke vi koman hong o kaka ge ki vi koman hong o kaka ge wa visita kasi tok

Hawo kara yake shashe ya wuta ko kun kara ake tin ta kwa ta kuji a kim ta ko hana wutan yete pa

0: So at Chicago Richmond United ibola ngqo 12 ke sonda yageta ngusa ngostelis ke kwanke tini ritene batsangwe ko kwa kemana WC tananwe kuna 12 dia tawe bola sa Copa Belt ladies ke kwandere Santo Ana ladies monkey yageta Matias Galaxy Queens ke 3 dia tanga Chicago bola na wake sonda di 12 ke July tane otsangwe ko kwa bola tane chua higange ko antere batsangwe ngwa mangi bola tanghora ke chao yatege kwa I can't tell you what I'm going to do. Kona pelan ngang tay kucho. Which one United wat tane? Yekete wana. Tishaga kwa tere bata mungu gula kipa safe. Yekwan chine wak mangke. Tudro de tere kama kwa bola ke kwa. Kona pelan ngang tay kucho. Yekani ke kwa tere bata mungu ke kwa kwa. Itang wara kwa kwa. Kona kwa chitga alfam tra mungu tane. So itang wara tane angu ito kwa. Kwange Solomon Mtlang Stadium ke kwa antara batang mungge kwa kabula nang kwa akli chow ya tse chow ke kwa kwa tunu jala tene batang mungge kwa kwa mungge bula ang wana kli chow mwa tse riang nang mungge kwa antara batang mungge kwa mungge bula nang kwa kwa jidda tarabe tante ka number 6 ke kwa chingana kutuwa bula kwa chia huku ke kwa na mungge bula chitli ke kwa ang wana kli tis koleksi kwa intuwa ke kwa antara lady kuna Talking about the Nguara. I get out to the Trebatang Gay Quaqua. In what a chop, I'm label at Trebatang, come and get Bula to the Chipa, Tankuna. Then you go among the Pula, you watch, and what a pass it to Halikuna Trebatang Gay Quaqua. Tung Quao. Quant to Gay Quao. In Chol Nabula Trebatang Gay Quaqua. He pocket one Trebatang and what a ugly choker. Do it a Hanan Halle. Tung Quao Trebatang Gay Quaqua. Ini kurang manggil pola citra sengit. Tu emi sudah aku. Pola citra after trap no terima tanggung gay kuat kuat. Pakai kuat dan kuat aku cuci aku pas kuat. Kau ni kurang terima tanggung gay kuat kuat. Jadi nama 16 cingana. Tiap pola kongka seko. Cingana awak nak pola kau kau terima tanggung kau aku cuci aku kongka tang. Tapen siapa pola kurang teri. Angkuat aku cuci. Hongchinga leni kuda terbata ngge kokko ngwar pasinga ko terbata ngge mangge bala drugo chia tiny kuda kwantene wan tu ko ni dang kwat song no that's discussing me bini chek nine ko tene ngwa ti skolexi queen tinga terbata ngge kokko seho chia na ku trouble da hanna mba ki kwa mba 28 chinga na ku trouble da hanna ko li kuda tene tanto filakazi chana hakala to apola ki kwa Mangke atena ewa tena batangge kugo da mangge bula. Kwa kumi angwa tere richmon. United kani kuna. 45 minutes to try ngamke na try kwa tere batangge kwa sana. firme ni chanko ke kwan tara batsa ngi kwa kwa extra firme ni chaka ageta ngtene cha bola ge kwa kwa tu de kwa central len kane in chong ne bola tene richmond united kane in kwa ra gutu bola ro pasit la kan kuna mangi ekse ge len kuna akai cho akai kwa ngtene
1: che marokano fefen fiar tak meni te kwa kiya hata spanish atama yangi ga hatem ze te marokano extra firme

tekenza ya kana tema nukano rizmo ndi tema naka kipe tema ya jinda ukiya ako ya akamsu ya kibore guya kata ya kan fiyak tak mani teo kagi te ya kata guwa nam kaka kwa tebe tema nukano second round amisa nukuswa nisa kama yoga tiana kakwa kia wat rizmo ndi zikluwa amutu kazi kia kaka ta tema kate ya kata tiye zikili zikipe jino ngore kata sunsu waka bora kare kwa ya kwa gavna ya akamsu ya kama rizmo ndi zikare kama kabora tiha kipe tema naka jino tuwa kata tiye zikili zikie kako na itama kakwe tema kano kata kapare uiki kaya tema kwa maka gula tema naka jino maka gula kaya tema tuwa kata akamsu ya kia kakwe tema kano kwa kawa tia kam ku kara ko eru ana khasi ya tema de kanu tuwa ka tema de kan ana gangu gangu de cho kara ko sapota na tema iya kare kwa tia mu mu de na ta i garan zi tsai ka ga ko zi bora zi iya ma de tia Hollywood bet super league enza avs ya ko kuwa tereta fifth minute o tage tia kada guwa nam ka tema de kanu spanisa ko ko de ke tema de kan sapota na tema iya kare kwa tia mu tia ma unwe kuwa ko sikhere gureta kamya refill stadium sikatien yamade temarukano towns balance ati kai kwa temarukano mama lori sanders nligi e agbago ziketra mana kwa ya temarukano rizmond di boral gwanam katin kago khomtsabe karak khonkacha kugara kwa temarukano nanza pasa warekenza kyose ngoro kyanti giam

0: sekota rizmon zigara na gobora kukara kala temano kan le dijang kapiro kweta mi akata niya kan 70 minute yo tagi te akata guanam ka temen ga wanna te guanam ka wanna te temado kanu rizmon zidibora Rizmon di di tema do kan bora Tema ra support ana tama ya tswe qara kwa tiamu kukate support ya kwa khasa ya gata khana swani khana ya mate sa tema do kan nza bora ku sene go siya kwa Rizmon di tema de kan nk enza qoqo kya ka kwa de bora tsuku wako ngwa kazi ya di tama go ngama kota nga za kong kan giam za ya kwa bora ngie ko lenya ko tema do kan ka ra kwa ties galaxy tema do kan Rizmon is giving a card to Bora Akaparo Gitiamaroka Rizmon is Tears Galaxim Coats Matana Kunama is a Kusana Kuans Kansa Tieta Bora Kotam the Saikang Rizmon is Amaka Otakobora the Demogod Tak Tak Minito Tayde or Guanago One Note Take a Kate Yes, ABC Sport
1: Yamanke Kate Dangwara Kotri will get 1 minute up for a comfa. Yego antara watamnge kwa kora gatsika so TS Galaxy Queens show 1 ngwa Richmond United not okay kwa antara watamnge kwa kwa pula tafasi nkira tuma so pula tena iwa kwa antara watamnge kwa kwa gatsika so kona mafai fi TS Galaxy Queens kwa 3 ge Richmond United egani tara watamnge kwa pula jangwa retso etika tene Arenga koke kwa antere bacha nge kwa kwa mange pule makia dana kwa kwa Hincho ngay bula tene Angwara kletcha kwa homba mange ya utikwe kwa kwa ndlovu number 7 ke kwa Chika sunge sapa TS Galaxy Queens ayuwa Ingwara tene auke ozare bula tere bacha nge kwa kwa Wana iglawa 65 minute atuwa ngo sot on target aga siyeva ke kuchiwa TS Galaxy Queens ke kwa Richmond United ka kafiri tere bacha nge kwa kwa Kari kuna bula dudugo chia Hincho ngay bula tere bacha nge kwa kwa Tukuna bula kwa chia chinchin wana Seo chula kuna tere bacha nge kwa mange bula Bula ngay kutso friki ke kwa ntene TS Galaxy Queens wale tene Nikole chin wana Seo chula kuna tere bacha nge kwa mange bula Bula ngay kutso Hivani chwaka I bula tene Soga kwa tere bacha nge kwa false kwa chigil so Siwa TS Galaxy wa Tiartingi wa Richmond United Kaidin tere bacha nge kwa kwa Kwa kuna bula dugo chia, yellow card 3 Kikuwa antene Richmond gani kuna tene TS Galaxy wa tene kula Wachia mge hukwa mge bula dugo chika tineo Chingana ewa na bula tene akwa timu chumage pasi ya kuna tineo Angwara kicho na ya bula kwa mtene Kwa kuna bula dugo chika Incho nga wa tene bachia mge kwa ball position Kwa chika singe 3.5% ke kwa chigo TS Galaxy Queens Sion 4.5% ke Richmond United Kaidi mekene bachia mge kwa kwa Ya kukwe ke bula mange TS Galaxy Queens ke kwa antene First half mange tene ibula tene chala Second half antene chala de sorgo de changa wa one ke kwa Ankwe bula fai kachua 10 points ke kwa antene wacha mge kwa kwa Kipo ke kwa Chini wa chingana kipo ke kwa makula chingana Kwa timu chumage ya pasa kuna tanguara klicho Ye kwa antere bacha nge kwa kwa daga chitka sige siyo mini chanko uge kwa Anguara klicho ngay pole kange kwa antere bacha nge kwa kwa Tua kwa ngay pole dasa Hivane cha au chala I pole tere bacha nge kwa kwa mange Anguara kwa nhao Ye kwa antere bacha nge kwa kwa Kwa anguara tuide kia wana Kwa anguara tuide kia wana antere bacha nge kwa kwa Chitka sige pasi shi tene kange kwa kwa kia wana tene Pula pula nga tle kucho Hei kwa antene Pula pula nga tle kucho ke kwa So ito kwa kwa ibula tango wada Hagieta wa jala tere bata wange kwa kwa

Mam Zuzyn gara... I jak gara gara bora? Tiemo daga TS Galaxy zi? Rizmo ndi zita tiemo daga nu? Uwe kita dete sere yam zenata? Eka usika tete nkam sika guanam kate seta kukwa daga ti tiemo tiem? Tiemo daga tiemo daga Hollywood bet super league tiemo daga Kamiya ore field stadium sika tiemo kita nama daga tiemo daga Kako ligye yam zena kwa yaha tiemo daga nu? Mama Lori Sanders zika etra mana kwa yaha ligye tiemo daga nu? Kwee kame

0: defend guanam gatin bona tekon kan kabiro tama kera kata te ya kata ma de kanu foi vraiment te kon ama sik te ma de kan an wa ka kabiro sik ere te ma kenza ere kata sapota na khara kha kata te ma ke he refri siki bora sik kuri ka kabiro si mi ke he ds galaxy di te ma de kanu Zezi number 4 item zimi item kenza kyantrote akazi yo gere frere item kyantrote yellow card mamia kamia kada te koma de kwanu yellow card mia kada tamse gite ma de kwanu Zezi number 4 refillue yellow card mamia kada te mena TS Galaxy zimaninza yange gere kada te mena refillue bora yange gere te mena kada te ma de kwanu Kapiyoro si kreta mire temare e yakata Rizimon si kreta yako bloko ko karo kata Tanga e kiamza yakata bora temare kwan Dekha kutko ko kankara kamsu Bora si ngye ko leini yako kara kwa TS Galaxy D TS Galaxy D temare ko TS Galaxy Giamma kata di bora kapare oiki temare hanko guanam gachin 1, 2, dina kamsu oki Lady down temare ko player down Ayakata TS Galaxy Z player temare kamsu oki de khatema tamitam anwa khatema kapiyoro sik ere khata sapota na kezi ko khara khata playa zitama kwa khata kapiyoro sik ere khata ko mingasa bore etema ne kwani khuri na khata kenza kwa na ta ikara khasi tsama yeto se ko khirita ti tsamsi se ko khirika tema ne kwante se re di 5 days we len ya mana TS Galaxy sa tema kan rizmo ndi za Hollywood bet super league tema mama lori se ndi se tema ka hanu ya ko TS Galaxy kwa rizmo ndi ka tema ko one notice ka tema nsibore kenze te komena watene garo ngung ate khana ko komna te ikere nsibore se ko kherego te ko khada ti te no tukas ke tin erisika FIFA World Cup ti berza za no se bore te kago tanya so tene pizza benga 11 mandek enza ha tro
1: exka FM North and Chiva kene khaman kem pola ta fasim kere chia ki ko antene 1-0 ke kwanti es Galaxy Queens manke kongo ngumma Richmond United Ladies ke kwantare watsanga kwatsanga bole ge kwakwa ke Solomon Mutlangu Stadium ye kwantare watsanga ge kwakwa somanke holan tutru de gon atetsi ga fasiga isin manegi kwakwa ye kwantare watsanga kwakwa ga tsika singe dame bolan liha ike da dang Hollywood bet super league ye kwantare watsanga kwakwa somanke bola kumkama kwa ge kwin khakka ga antare watsanga kwakwa sokto tunu bolan ngasial ge ge tutane watsanga kwakwa no way sa Brazil pasa bola round of 16 ke kwantare watsanga kwakwa FIFA World Cup 2016 tunda antane ke kwantare watsanga kwakwa mangi bola tumna atsika skoma no tane shwete ke pizza pengwa 11 manu ke kwantare watsanga kwakwa mangke TS Galaxy Queens ga dose 35% ke bola kan kwa 74% ke Richmond United Ladies tane watsan ko kona masizi ye gede wona ke kwa gatsa TS Galaxy Queens ke kwa Richmond United three tane offside da tane ke TS Galaxy gani kuna three ke chigwa Richmond Queens tane ma Richmond United tane watsa ngi kwa yellow card tane ke kuchigwa TS Galaxy Queens Richmond wa three tane watsa pole ke kwa shot on target da siwa kamange TS Galaxy tla through den zala kama ke bola gatsa da singi ku antane ke Richmond United mangke ya firigi kwa watsa ngi bola ge ke kwa kwa so mangi bola through den zala kama ke da ami through shila min ari komaliti
0: chema do kana bore tama ya ko khiri na one notice ka TS Galaxy sa ka Richmond sita ni tiku kara ko khate platform de studio sika

0: krimas primbo ko grupo so oski
1: dangi tingu ya te camtimbamba te hamens cup na a ti uqonhe Elizabeth Poko ti ukweqonhe rukunde takweni ti ciqo rukunde makaro kweqonbe gwabaqoni ti ukweqonhe ejo si ti utasi eti ejo takqiyani no nqi wokuri siki nqi kis Stay yak, are what a cam sika, walk with a kit eye at Ankian at a dark when they take are what an Ankian. No, sales pan hair, spirimboko. Spirimboko that send me got a quana hair, siringi for a tiri, now could it go quana like a spirimboko that tinky. No, at a say walk with a quan the cam sika, quana monk a hair. Cook quana monk a hair, and there's in pan hair, walk with a hair. Tamenu asipane he tukwana ngom tukwana mu tunji wokuri na hi asipane he tinu asipane kwa ngom ta akwe tukwana teti akaya te anwa te khiri ya te
0: kan garda gina ha gawo gma ha wo shiqo ya khiri na haki
2: eh te tsewa go no ti anwa khiri ya go te kwete khoji an ngai kuri te khaya kwa ma kwa kwete te wokuri ta te ngai te ndo kwa i khoji te o tsana to Tengwe ngwaba ntwana na aserebe te kwete kwa kwa te kwa raku. Kutoku na kuwama kwa kono te kuwama kwa te wambene te kuwama kwa kwa. Tengwe plate te kwete dwe kwa yaenu kan te kuwama kwa kwa te kwa kare kwa. Tengwe koji ata kuma kiano tuna ya wutine hii. Tuna kiano wutine ya hii. No ata nukuna chao kwa go ae ya tango ikuna. Ahe tihe amu ati kiri ya tengwe.
0: Kan gara dangi akhamu dikoma adekwana nga kya dukana ta kaya go dikite kaya no ateo khekari go jina teo tatata go ji go hambe go ntse go ga go re se se ko ye
2: ata ti he ti ka ka nga go tite ti tamana on tire nga ki khwete go tete hinya te nga ni te ma fa hinya te be go ba go na ma go be te khwete te fa hinya te te kha ko ne hi hambe a kha a kha ni ma te a kha ma yo mo kha ma te go ja a ko ma no se te tere ko tere kwa kha ni te nkuri na kha ate tere kwa kha ni kwa ji che ka be ti mo no te nta dama ko te kuri ku kuri ku tu kha mo te kwara ta tama kha se tse unto ko ma ana kha ta no ata te a khondo a kom kom ate kwa kha mo te kha kwa kwa ai kwa khono te mo ba ma ngwe ta kwa kha ma ko no ata ni te kwese na kho kwa go ate ndo ko ka te ko te kho kwa go be te kwe ko ji a
0: an kra kya na pe ng kwis ta ma ga dinga ko no ngo khwara na ke tene ngo ngi khwara sen na kha go platform tene ke dinga ko ngo ta ko ngi kan kwa kwa ngo a to thong ka o ke tene che ka ka tsa ke go che ke na kwa no tsa ke tsa ka kwa no tu mo tekere na kwa hema a nwa ma dawo di kona to te tsaya ko kana kha she tekere ko go di tene ta ma kha kona ke tsaya tsi di ka tsaya ta na mo te kwe mo sobote o he nde kuri o kwa ga bana kuri o kha tsa o te ka go kuri o kam ya ya kwana
2: ti he ti kuri o kha go no ti ya ta danki ke en tsa he ti kha go tsan danki a ta te mo kwa ga bana nya kwa tsu kuri he ja no te tsaya ka ka wo kuri no te o che kara fa go ne ti danki ya te
0: kan gra danki e berti na kameri ga su an he te a sore mang ga su mu an ga su ko mo e ne se ne go te an ka khom ka skita mate go ji ni ta go te tlo kwa ko te tsaya ka go kena tsaya ni ti pi o mo sa ba ke ntse ka to ta darana te ka ja ha to sore ma de kaya ga so to godim na mo tie gata a et ni sente ka ni te o kam kuri te gasiki

re talente ya qiya mangqiye last the khurut koi age amta go 750 ga minute hengye kwa norten sire o nige xka fm sikidri ga minute e ya kwa sikirina kusa nige ire xam yo ncicame ya kwa qiqe kona xka fm sina yo skha e ya kha khuti ananda nige ire kinyame ya tamane o seta to go 12 ire xka fm desu ya kwa xoxo.